0: 比起那不和那个呢？
1: 我在，我在那那打屁股吧，哎，过一冬的云边，你还不是给妈们的？我在不还这里吧？可那那冬还不是可以还不呢？
0: 哎，过还不的呢？俺那过不还个呢？冬云边还不是那屁股吧？俺那过那屁股挨着鸡，阿爸爸他爸他都蹲那拉个么冬的，很辛苦嘛，我吃了个，啥把子鸡阿爸爸他爸他老给阿的，他帮俺爸都不呢，冬云边还不是。
2: Aduh
0: ada
2: badi
0: wasani, ekoi loi na bahap tajare, ekoi
1: macam kena cina bahap tajare loi. Masih dah gini ni, yum yum dah nak nasi ko. Cawba, tomba, muba, pikir bangga ko si.
3: Tunggu yum beri ni badi, wasani
1: badi ni kang tunggu yum beri ni ada lau si.
4: Ekoi tunggu yum beri ni, ekoi tunggu yum beri ni, ekoi tunggu yum beri ni.
5: Ila macam apa tak kren?Ila asyida saktam langki basing di, tomargi saktam da hauro mam Rohit, tombagi saktam da Rohan hauro mam, bungtongi saktam da Johnson, asangbigi saktam da odhikari mayum Debita Sharma, Namitlay Mutum Debita, mubagi saktam da Maisnam, mabungo maitay, saubagi saktam da Provin,Malotigi saktamda kiritimem premita kundogi saktamda sinam usa matangasidi makoi mari punya sakpina bakubagi saya matasi sakpi kedabi debita sorma sinam usa mutum debita kiritimem premita haurasi kubagi saya itu